Celzijusa. U Sarajevu danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, jutarnja temperatura oko 17, maksimalna dnevna oko 29 stepeni. Dobro jutro, jeste li se razbudili?

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 7 sati i 20 minuta, poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Evo šta nam to kažu u Bihamku. U većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Znate već savjet, naoružajte se strpljenjem, budite oprezni, poštujte sva pravila i uživajte u vožnji. I Nina to isto kaže.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

čitati u Avazu ili u Oslobođenju. U današnjem dnevnom Avazu na kioscima širom Bosne i Hercegovine čitajte Bliski istok ponovo u plamenu. Rastu tenzije, drama u Hormuškom Reuzu. Saudijski supertanker pogođen s 3 projektila. Presudio sam sebi, svi detalji trostrukog ubistva. Okončana drama u Crnoj Gori, trostruki ubica opkoljen u šumi, pucao na policiju pa sebi oduzeo život. Ubica ulazio i u Bosnu i Hercegovinu, taksista mu oduzeo pasoš. Ukoliko ipak više volite Oslobođenje, početak školske godine zvono zvoni za školu i za štrajk. Nakon 30 godina donesena presuda za ubistvo Tupaka. Ruski državljanin trostruko ubistvo u Crnoj Gori. Napadač se ubio kad ga je opkolila policija. Zmajevi poraženi od Litvanije, ali poruka iz saveza nakon meča vraća optimizam. Temperature danas do 37 stepeni, evo kad se očekuju nove padavine. U Sarajevskoj Zetri otvorenje sajma namjenske i odbrambene industrije. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća i dalje slušamo zabavnu muziku.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 je sati, vrijeme za vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na vanrednoj sjednici donijelo odluku o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine na budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine. Radi se o sredstvima u iznosu od 4 milijuna maraka koja su namijenjena za realizaciju projekta u okviru ostvarivanja prava iz aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ruski državljanin Mihail Šabunin, koji je osumnjičen za trostruko ubistvo na strelištu u blizini Danilovgrada, izvršio je samoubistvo nakon što ga je crnogorska policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Španski premijer Pedro Sanchez optužio je Rusiju i Izrael za učešće u širenju dezinformacija u vezi s nedavnim masovnim ulaskom migranata u špansku enklavu Keutu, tvrdeći da je cilj destabilizacija Španije zbog njenih političkih stavova. Ove tvrdnje izazvale su oštre reakcije i odbacivanje optužbi iz Moskve i Tel Aviva. Institut Franz Nabl za književna istraživanja Univerziteta u Gracu preuzeo ostavštinu pisca Dževada Karahasana. Njegova književna ostavština uključuje između ostalog rukom pisane bilješke, otkucani tekst radne verzije njegovog romana Istočni divan i zbirku publikacija Karahasana, a mnoge od njih su na bosanskom jeziku. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini više sunca, maksimalne temperature između 25 i 31 stepen, dok će na jugu zemlje temperatura dosezati i 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježeni prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je utorak, 1. septembar 2026. godine. A 1. septembra 1992. godine formiran je prvi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine. Prvi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine osnovan je 1. septembra 1992. godine. Bio je jedan od šest korpusa u sastavu armije Republike BiH. Zona odgovornosti prvog korpusa tokom srpske i hrvatske agresije na Bosnu i Hercegovinu bilo je područje Sarajeva. Kako je Sarajevo bilo pod opsadom srpske vojske 1425 dana, koja je jedno vrijeme sarađivala i sa jedincama HVO-a iz Kiseljaka, pod komandom ratnog zločinca Ivice Rajića, prvi korpus je imao primarni zadatak da spriječi upad srpskih jedinica u Sarajevo. 1992. godine prvi korpus je brojao 34.500 pripadnika, da bi broj narastao na 40.500 pripadnika 1995. godine. Prvi komandant prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine bio je Mustafa Hajrulahović Talijan. Komandanti prvog korpusa bili su i Vahid Karavelić i Nedžad Ajnađić. Bitno je napomenuti da su prvi korpus sačinjavali borci različite etničke pripadnosti. Svrha i

0: Cilj prvog korpusa, kao i cjelokupne armije Republike Bosne i Hercegovine, bila je čuvanja Bosne i Hercegovine i cjelokupnost njene teritorije kao suverene, nezavisne, slobodne države svih njenih građana. Akcija odbrambene borbe Bosne i Hercegovine je zbog uspješnosti u borbama prerasla u oslobodilačku borbu koja je zaustavljena potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. A 1. septembra, na današnji dan 1355. godine, je došlo do prvog spominjanja kraljevskog grada Visoki. Stari grad Visoki je bio poznati srednjovjekovni grad i tvrđava koji je nastao tokom 14. vijeka na brdu Visočici. U njegovom podnožju, te ujedno podnožju Visočice, se danas nalazi grad Visoko. 1. septembra 1355. godine u povelji Mladog Bana, tvrtka prvog Kotromanića, desilo se prvo spominjanje starog grada Visokog, koji je služio kao sjedište visokog feudalca sa titulom velikog kneza bosanskog. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.
1: Sljedeću pjesmu koju su izvest sam posvetio našem dragom Mostaru. Dolazi isto ljudi koji nas puno vole i ljudi koji se itekako jako bore za našu zajedničku stvar, i ova pjesma za sve one koje volimo Mostaru, za naš Mostar.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 sati, vrijeme za vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na vanrednoj sjednici donijelo odluku o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine na budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine. Radi se o sredstvima u iznosu od 4 miliona maraka koja su namijenjena za realizaciju projekata u okviru ostvarivanja prava iz aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ruski državljanin Mihail Šabunin, koji je osumnjičen za trostruko ubistvo na strelištu u blizini Danilovgrada, izvršio je samoubistvo nakon što ga je crnogorska policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Španski premijer Pedro Sanchez optužio je Rusiju i Izrael za učešće u širenju dezinformacija u vezi s nedavnim masovnim ulaskom migranata u špansku enklavu, tvrdeći da je cilj destabilizacija Španije zbog njenih političkih stavova. Ove tvrdnje izazvale su oštre reakcije i odbacivanje optužbi iz Moskve i Tel Aviva. Institut Franz Nabl za književna istraživanja Univerziteta u Gracu preuzeo ostavštinu pisca Dževada Karahasana. Njegova književna ostavština uključuje između ostalog rukom pisane bilješke, otkucani tekst rane verzije njegovog romana Istočni divan i zbirku publikacija Karahasana, a mnoge od njih su na bosanskom jeziku. Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana u Hercegovini sunčano, dnevne temperature između 25 i 31 stepen, dok će na jugu zemlje temperatura dosezati 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

dalje. Kako je objavljeno iz vlade kantona Sarajevo, u prvi razred srednjih škola u kantonu Sarajevo naravno upisano je 4270 učenika, što je gotovo identično prošlogodišnjem broju od 4264 učenika. Prvo polugodište traje sve do 31. decembra ove godine, a zimski raspust je od 1. do 31. januara 2027. godine. Ovo vrijeme stvarno leti. Drugo polugodište počinje 1. februara 2027. godine, a prema podacima iz sistema EMIS, predškolsko za školsku 2025/26. godinu javne i privatne predškolske ustanove u kantonu Sarajevo pohađalo je 10.641 dijete, 3.765 u javnoj ustanovi Djeca Sarajeva i 6.876 u privatnim ustanovama. Za školsku 26/27. godinu prema trenutno raspoloživim podacima u javnoj ustanovi Djeca Sarajeva će boraviti oko 3400 djece, dok će 1322 djece biti obuhvaćeno obaveznim programom za djecu u godini pred polazak u školu. Konačni podaci će se formirati tokom godine s obzirom na to da se upisi i ispisi obavljaju kontinuirano, a kakva je to situacija u srednjoškolskom centru Vogošća saznaćemo uskoro. Doći će nam u goste direktor Elvir Sučeska. Znači, ovo je jutarnji program Radija Vogošća i dalje sviramo i pjevamo.

ruski državljanin Mihajl Šabunin, koji je osumnjičen za trostruko ubijstvo na strelištu u blizini Danilovgrada, izvršio je samoubistvo nakon što ga je crnogorska policija opkolila u šumi iznad Herceg-Novu. Španski premijer Pedro Sanchez optužio je Rusiju i Izrael za učešće u širenju dezinformacija u vezi s nedavnim masovnim ulaskom migranata u špansku enklavu, tvrdeći da je cilj destabilizacija Španije zbog njenih političkih stavova. Institut Franz Nabl za književna istraživanja Univerziteta u Gracu preuzeo je ostavštinu pisca Dževada Karahasena. Njegova književna ostavština uključuje između ostalog rukom pisane bilješke, otkucani tekst, rane verzije njegovog romana Istočni divan i zbirku publikacija Karahasena, a mnogi od njih su na bosanskom jeziku. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno pretežno oblačno vrijeme i sunčano, maksimalne temperature između 25 i 31 stepen, na jugu zemlje 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: glavu, tvrdeći da je cilj destabilizacija Španije zbog njenih političkih stavova. Institut Franz Nabl za književna istraživanja Univerziteta u Gracu preuzeo je ostavštinu pisca Dževada Karahasana. Njegova književna ostavština uključuje između ostalog rukom pisane bilješke, otkucani tekst, rane verzije njegovog romana Istočni divan i zbirku publikacija Karahasana. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme i uglavnom sunčano. Maksimalna temperatura od 25 do 31 stepen, na jugu zemlje do 37. Slušali ste vijesti Radija Bogošća.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: stvari napišiti nešto. Vijesti Radija Bogušća.
1: Poštovani slušalci, 13. sat i vrijeme za vijesti. Tužilaštvo kantona Sarajevo okončalo je rad na predmetu tramvajske nesreće koja se dogodila 12. februara ove godine, a u kojoj je smrtno stradao Erdoğan Morankić. Nakon opsežnih istražnih radnji i timskih vještačenja, kao i velikog broja prikupljenih dokaza, Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja, zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Ruski državljanin Mihajl Šabunin, koji je osumnjičen za trostruko ubistvo na strelištu u blizini Danilovgrada, izvršio je samoubistvo nakon što ga je crnogorska policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Španski premijer Pedro Sanchez optužio je Rusiju i Izrael za učešće u širenju dezinformacija u vezi s nedavnim masovnim ulaskom migranata u špansku eklavu, tvrdeći da je cilj destabilizacija Španije zbog njenih političkih stavova. Ove tvrdnje izazvale su oštre reakcije i odbacivanje optužbi iz Moskve i Tel Aviva. Institut Franz Nabl za književna istraživanja Univerziteta u Gracu preuzao je ostavštinu pisca Dževada Karahasana. Njegova književna ostavština uključuje između ostalog rukom pisane bilješke, otkucani tekst rane verzije njegovog romana Istočni divan i zbirku publikacija Karahasana. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i sunčano vrijeme, maksimalna temperatura od 25 do 31 stepeni, na jugu zemlje do 37. Slušali ste vijesti Radija Bogušća.

0: Ma srednjoškolcima, osnovcima, a bogam i posebno prvačićima želimo uspješan početak nove školske godine, prvačići da budu dobri, da se brzo naviknu na neke nove obaveze i da sve protekne u najboljem redu. A što se tiče muzike, dobre muzike neće faliti, definitivno ostanite uz program Radija Voguša, tačno je 14:08.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

I nastavljamo druženje kroz program Radio Voguše 14 sati i 12 minuta. U nastavku ćemo govoriti o temi koja je posljednjih dana izuzetno aktuelna, ali iz jednog drugog ugla. Dakle, sutra je najavljeno okupljanje u

0: proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži, jer mi srce traži pjesmu jedinu.
2: A vaše srce je već počelo da traže određene pjesme, jedna od njih je Enes Begović Bosanac, Elvira Rahić Sarajevo. Dobar dan poštovani slušatelji, dobro nam došli, vrijeme za druženje kroz pisma iz komšiluka. 062 045 118 je broj na koji nam šaljete Viber poruke. Bavit ćemo se raznim temama, slušati dobru muziku, poziv da ostanete uz nas jer van je izuzetno vruće, stoga eto najpametnije nekako da uživate i dalje uz dobru muziku, pa bar tamo negdje do 18.30 da ne izlazite vani. Idemo dakle oslušati Enesa Begovića, nakon toga idemo i sa prvim informacijama, naravno slušat ćemo i Elviru Rahić.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: I da, upravo tako, vrijeme je za radijski kalendar. Naime, na današnji dan 92. godine formiran je prvi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine. Prvi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine, dakle, osnovan je 1. septembra 92. godine. Prvi korpus je bio jedan od 6 korpusa u sastavu armije Republike Bosne i Hercegovine. Zona odgovornosti prvog korpusa tokom srpske i hrvatske agresije na Bosnu i Hercegovinu bilo je područje Sarajeva. Kako je Sarajevo bilo pod opsadom srpske vojske 1425 dana, koja je jedno vrijeme sarađivala i sa jedinicama HVO iz Kiseljaka pod komandom ratnog zločinca Ivice Rajića. Prvi korpus je imao primarni zadatak da spriječi upad srpskih jedinica u Sarajevo. 92. godine prvi korpus je brojao 34.500 pripadnika, da bi broj narastao na 40.500 pripadnika 95. godine. Prvi komandant prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine bio je Mustafa Hajrulahović Talijan. Komandanti prvog korpusa su bili Vahid Karavelić i Nedžad Ajnađić. Bitno je napomenuti da su prvi korpus sačinjavali borci različite etničke pripadnosti. Dokaz za to je, dakle, i statistika koja postoji. A svrha i cilj prvog korpusa, kao i cjelokupne armije Republike Bosne i Hercegovine, bila je čuvanje i protekcija Bosne i Hercegovine i cjelokupnost njene teritorije kao suverene, nezavisne, slobodne države svih njenih građana. Akcija odbrambene borbe Bosne i Hercegovine je zbog uspješnosti u borbama prerasla u oslobodilačku borbu, koja je zaustavljena potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Eto, dakle, čuli ste šta se to značajno desilo na današnji dan kroz historiju.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

i u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenje brzine u brzini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze, eto tako kažu iz Bihamka. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno se ne čeka duže od 30 minuta.

Eto, odslušali ste sve ono što ste tražili do ovog trenutka, 18 sati 48 minuta, posjećamo izbijamka, kažu, zbog saobraćene nezgode na dijelu dionice od petlje Voguše prema petlji Butila saobraća se otežano na izmjeničnim propuštanjem vozila, a pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, a početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apeluju izbijamka na vozače da poštuju ograničenje brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Svakako, ukoliko putujete, želimo vam sretan put, ukoliko ne, odnosno ukoliko vam vreme vaše dozvoljava, ostanite dalje uz program Radija Voguša. Oslušat ćemo još dvije, eventualno tri pjesme do 19 sati, u 19 sati Vogušanska hronika, nakon toga nastavljamo druženje uz dobru, zabavnu muziku.

0: kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend, svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Anko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing. Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.